پہلا ایک آب ہے ایک جاب ہے آئی ایک ہر راتے رہ ہے سمائی ایک ترن گگن میں ٹھور نہ پاو ہے سے کرمہین ہر نام نہ تیاو ہے گر پورے تے گت مت پائی ایہو سنسار بکھوت ات پوجل گر شبدی ہر پار لنگھائی رہاو جن کو آپ لئے پرب میل تن کو کال نہ ساکے پیل گرمکھ نرمل رہ پیا